0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es.
1: Cantiñas, Antonio Molina.